Dạ mới á. Mấy hôm nay dạ này tôi mà cái đè lại là cái áo. Ở là lên đây cầm đông mà này. Nhìn cô ngào clari. Ủa đây.